Adio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio oratione meum, Domine vobiscum, oremus Deus universum transit creaturas vistas, prestum legem, et voluntatem tuam, Deus omnipotens per Christus, Domine nostro, amen. Benedicto Dei potens, Pater Filii Spiritus Sanctus, descende vos, manifest semper.